0: Det är jag som är Benny of Sweden.
1: Yo, what up, it's Rehab.
2: This is Sam Fell.
3: Alok here.
4: This is Lucas and Steve.
5: Robin Schulz.
6: Hi, this is TSO on Radio ABC.
7: ABC Party Night.
8: Der er fest i din radio i aften fra klokken 18.
9: Programmet præsenteres af Master Bowl, Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.
10: 15. ABC Top 50. Nyhed.